0: إمام أبو عمرو: قل للذين كفروا إن ينتهوا. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Ustaz.
0: Iya, silakan.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Saudara pendengar, saudara kori dan koriah, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh dalam siaran tajwid dengan makra malam ini surah Al-Anfal ayat 38 hingga ayat 40. Mari bergabung dengan 0651 44336. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Iya, Pak Ibnu, silakan.
1: Iya, baik, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل للذين كفروا إن تنسوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله